0: Čau, Ana.
1: Čau.
2: Živé tá, čau.
3: Štyri razlogy za res dobro jutro.
0: Denis,
3: Lara,
0: Micha,
3: Inota.